yemisa mosungwa ke ke tsantsa ke mke wola ma emsere ke konkhanxa super ses money dam program fam ka program ni ta tita e msere ke mtane na samoso namunta ke kama sa tamoso masam hiwa akhir wiki kokomanka em

yamsira ke nigeng ntiko 75 ke konkeraro xkfm ta titi makoko tiki totosila kawayas atwa ya sika mangwa elemi richly ke dame program ke wola ya hi ati ya watiniri wola itotosila.

Mkawa ula ngo ipango mtani kuchu au ngo ula nga zicha ngo isa kuchisi ka ke radu ke kawe atu kakai se pango kwe kaikuwa au ula ngo ipango mtani chu kwe au ngo program ngawa ngo isa kuchisi ka ke a radu ke ula nga zicha kwa ngaya ali kwa program ngawa mtoto kwe ngwa kaya ula ngo isa kuchisi ke masida ke kwa nkani ngo supa ke nyakhan 10 minute ke maunga maso tendu ta ula ngo

Exco if kowa ulango mtane kuchu aung programo ko sauji si ka ke radu ke kabe tu ka khai si panga ba kwe khai kwa radu ke numuru ya woni ten si va pen ne kha fm ngani mtu tu kwe aung ulango ke kwang khang ngu si pag minute nai humo tanga ba dang ke ka u akininu joy ke kola panga ko si de ka chi ngau tu la ke kagui uzilam gachi dagi kagwa ane kama kwe problemi ngau ke mongo maso tatawa ngu le ngu nchitaka